0: La de obiență, nu avem o radio.
1: Nu, mai
0: e mână, de te bani. Nu, adică la mea, radio am la mea. Radio Poianță, la mea, radio. La te radio. Radio Poianță, la te radio. De la toți, de la toți, de la toți.
2: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.